את הלמה. ילד אבוכי, קוריה ממטרה לצ'רק לק לבצה מריצסית שכמה מה נבי פון, שערי פוסו קופה וי צולר רק, אי צולר רך בונה פר, בבת לחום פטו לדין בונה פר, בואו אברה כברת הדין.